шкажан дүниесі күшті адам. Атам домбырашы, күйші, композитор, әрі ақын болған. Ол менің де өнер жолыма түсуіне армандады. Ал балалық шағымда әкем бұл жолдың өте қиын екенін үнемі айтып отырады. Соған қарамастан, мен өз арманыма адал болып, ешқашан берілмедім. Мен әкеме, мен бәріне өз еңбегіммен таза жолмен жетемін деп уәде берген едім. Ал осы жазда Silkway Star тележобасы мені Қытайдың Ю қаласына алып келді. Бүгінгі кеште сіздерге қазақтың керемет әні «Бұл-бұл» әнін шын жүректен орындап бергім келеді. Қабыл алыңыздар!

0: 但是莫维蒂你的分数也很 crazy， 137分，难以企及。看看 Lucia 作为今天的最后一位登场的选手，他能不能超过这个分数。接下来国际专业评审还有国际大众评审，请打分。
1: It's very rare to hear someone who can sing so effortlessly, up and down the range. She has a range that can just go so high, but also when she comes back to her mid-range, it's so strong.
0: 请锁分。现场的国际专业评审有三位评审为 Lucia 爆灯。这也是我们本场最高纪录。
2: Және де мен үшін ол бір жаңалық болды, үш адам бірдей. Мен ол кезде бірінші орын алғанымды мүлдем білмедім мұндай.
0: 现在紧张的人换成了莫维蒂，你紧张吗？
3: 太紧张，他太棒了，我也会给他。
4: Really incredible, incredible.
0: 好的。
4: Thank you.
0: 我们来听听各位爆灯的评审，听听你们的感受。
5: You're so beautiful.
2: Thank you.
5: I love your performance. You love it, guys? Yeah. And your voice is wonderful. It has the rhythm. It's very unique. So I love you so much. Rahmat.
2: Thank you.
6: Tô impactado.A sua emoção, a sua presença são tão fortes que você rapidamente se transforma numa espaçonave e convida todo mundo a entrar e viajar com você.
7: 真是太好了，你真像个夜莺一样的，自由切换在流行的、古典的。我听不出来这个中间有任何的技术上的痕迹，你把你的美妙的歌声和你对生活充满的这种热爱和你的这种爆发力全部那么完美的融合在一起，太棒了，祝贺你。
0: 廖老师，您知道吗？不仅是歌声打动了您，您刚才也接收到了来自哈萨克斯坦最美好的祝福。刚才他的高音金花四溅的时候，有一片金花也落到了您的头上。在哈萨克斯坦，这是最美好的祝福。客人来的时候，他们会沙叔，
2: 沙斯勒卡。берекеге, бақытқа, байлыққа бізде шашуыз.
0: 你身上接的这个金花越多，就说明所有的美好都给了你。谢谢廖老师。
7: 谢谢，祝贺你。
8: баршаңызға көп көп рахмет. Дәл қазір Silk Star жұлдызын көтерген барша қазыларға рахмет айтқым келеді. Расында да дәл қазір мен Рухиядан артық қобалжымасам, одан еш кем қобалжыған жоқпын, Рухия. Қазақтың бұлбұл қызы, бұлбұл үнімен бұлбын, бұлбұл әнін паш ет сіздердің құрметтеріңізге. Сіздердің жүректеріңізге жеткізіп орындағанына мен керемет алғысымды айтқым келеді. Ары қарай Рухия, тек тоқтамастан бас беуде шіркін.
2: Рахмет, достар.
0: 我听到哈萨克斯坦的评审一直在重复一个词 bulbul bulbul， 就是夜莺的意思，是不是？
9: 夜莺。
0: 这首歌也是在哈萨克斯坦花腔女高音的试金石，能唱下这首歌是非常非常不容易的事情，对不对？祝贺露西亚。莫维蒂一直在说 amazing crazy， 用所有的溢美之词在夸赞着露西亚。到目前你依然排名第一。各位，基于本国回避的原则，余下的11位专业评审即将亮出他们的分数。露西亚的分数能否超过莫呢？137分这个高峰，他能否翻越过去呢？我们一起期待。来，3、2、1，请看大屏幕。137分，同样的分数。